0: Det var låta Play det med ikke ukjente Alan Walker. Du har fått samarbeid med litt store navn også, har jeg skjønt, i karrieren din.
1: Ja, det har blitt litt av hvert. Alan Walker og Tiesto har vi samarbeidet med. Og en som heter Kashmir, som er topp 10 DJ i verden.
0: Hvordan oppstår sånne samarbeid?
1: Nei, først må du ha bra musikk, sånn folk vil gidde å samarbeide med deg. Så det er noe et bra tegn at musikken har gått bra, og så må du ha bra streamingtall. For at hvis du skal jobbe med store artister, så må man enten være veldig dyktig som vokalist, men jeg synger jo ikke, så nå må jeg vise produsentskills og ha litt tall å vise til, da.
0: Ja.
1: Mm. Så da... Ja, plattselskapet hjelper jo også til litt, så hvis du er signert på samme plattselskap, så er det en bonus også. Og da er det enkelte artister du kan, ja, bare skrive en melding på Instagram, skal vi samarbeide? Og da er det, ja, send over noen demoer, så skal jeg høre. Og så får du svar med en gang. Mens andre kan være sånn, du får aldri svar, og... Men hvis du begynner å prate om biler eller noe da, med samme artisten, da begynner de å svare.
0: Åja, ja.
1: Det skal ofte via management når det er sånn avgjørelser om samarbeid.
0: Ja.
1: For det er ikke alle artisterne som bestemmer selv. Og det visste jo ikke jeg. Så jeg trodde jo folk var frekke når de ikke ville svare, men jeg begynner å snakke om andre ting, da ville de svare. Så jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg kunne ikke sende musikk til store artister og få noen svar. Men nå skjønte jeg at det måtte jo via management og plateselskap. Så da sender jeg musikken dit.
0: Ja. Så du har lært deg litt sånne lure samtaletema etter hvert da, i prosessen her, hva som ja. Kan være lurt å swipe innom.
1: Ja, man må prøve seg fram. Men det er litt overraskende, sånn som Tiesto, han kan bare sende musikk til, og så går det en dag eller to, og så skriver han «Not for me». Så det er sånn, ja, greit å sende mer da. Han bare, ja, bare send alt du har, så skal jeg høre igjennom. Og han hører igjennom, og ja, av og til hvis han er treg og svarer, så sender bare en ny sang, og da... Pluss langere på å få til noe der.
0: Ja. Når du samarbeidet med Tiesto, hva type samarbeid var det?
1: Det var på Hassitt plateselskap, og så var det en sang som jeg sendte til han, og så var vi to artister fra før. Så da ble vi tre stykk på den sangen da, som vi slapp på Hassitt plateselskap. Og så var han tilfeldigvis i Ålesund, så da sendte jeg bare en melding og sa at jeg bor jo her i Ålesund. Han bare, åja, gjør du det? Ja, da kan du komme inn om, jeg skal jo spille nå i kveld. Så da spilte vi av sangen vår, og spurte han om restauranttips og litt sånne ting, og var på backstage og så fotballkamp, og ja, og drakk litt alkohol, og snakket musikk og sånn. Så det er veldig mange typer samarbeid, da. Mens andre kan du bare slippe en sang, og så er det sånn, takk for samarbeidet, og så går den personen på neste artist. Det er ikke noe sånn, de vil ikke møtes, og noen artister er jo sånn, de glemmer jo deg som person nesten, selv om du har en sang i lag.
0: Sånn, selv om det er en hit som blir spillet langt og
1: trett? Det var ikke en hit da, nå skal jeg ikke nevne hva artist dette var, men vi spilte på samme festival, og så måtte jeg bort og presentere meg selv. Og da var han sånn, ja, vi har jo en sang i lag, ja, stemmer det. Og så bare, ja. Og så går det et år, og så spiller vi på samme festival igjen. Og da går jeg bort og så sier hei, og så han bare, ja, hei, og så sier han sitt navn, og så bare, ja, men vi har en sang i lag. Å, ja, det har vi, ja. Men han slipper nesten en sang i veka, da.
0: Okay.
1: Og så har ikke han noe med sangene gjør nesten. Har det egentlig bare en DJ som blir bedt om å gå på scenen og spille, og neste dag skal du spille der.
0: Mm.
1: Så han vet nesten ikke hva musikk han slipper. Så det var litt sånn, ja, ok, det kan fungere sånn også, ja. Du trenger ikke å kjenne til musikken og folka, men... tenker bare på scenen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du har sagt det selv at synge, det gjør ikke du, men har du samarbeidet med artister, altså vokalister også, til sangene dine, eller låtene dine?
1: Ja, det har blitt en del da. To amerikanske, en som heter Kid Ink, han er ganske stor, en rapper.
0: Ja.
1: Og han også er ganske grei som person, og husker deg, og selv om han er veldig stor. Men så er det en som heter Rich the Kid også, det er en annen rapper.
0: Ja.
1: Og han betalte vi ganske mye for å få vokalene til. Og han er jo veldig gangsterstil, og han bor borte i LA. Og så klarte plateselskapet mitt å rote det til litt, så han hadde ikke fått betalingen sin.
0: Oi.
1: Og så hadde jeg nummeret hans på WhatsApp, men han hadde ikke nummeret til plateselskapet. Så da ringer han til meg og sier at hvis jeg ikke får betalingen min i kveld, så er sangen tatt ned, og det blir ingenting av det. Då sa jag till den, ja men sången är ju inte lastad upp än då. Det var ju en månad för sången skulle ut. Och då la han bara på. Så jag, ja vad märkligt det där är. Så jag gick då samarbeta med en sån fyr då.

1998. Men nå kommer altså godeste Håkon Kornstad. Og ja, hvem han har med seg har jeg ikke oversikt over akkurat nå, men han ikke alene i hvert fall. Han ikke en enskild svane, selv om kuttet heter en svane. Men vi snakker om kringkastingsorkestret.

Etter Krenken og godeste Håkon Kornstads flotte stemme, så skal vi avslutte her med Jazz for alle for denne gang, men vi tilbake om en uke, og husk at du kan høre oss på Bluss, bluzz.no. Der ligger årevis med Jazz for alle. Og vi skal avslutte med Arild Nyquist. Han var også et jazzmenneske på sitt vis, og så var han en ivrig fisker, og som du skal ja, ikke høre om her, men altså et kutt fra hans, det var siste scenen han ga ut før han gikk bort, men det kuttet her vi skal spille, det heter altså Takk for dansen. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har holdt på med jazz for alle I mange, mange år med stor glede, og jeg håper at jeg har gledet de som har hørt på. Jeg har ikke tenkt å gi meg enda for den saks skyld. Men vi høres altså om ja, om en uke. Og lytt til musikk. Musikk menneskenes største gave, spør du meg. Og der jo selvfølgelig jazzen og mange andre musikkarter. Men ja, jazzen stor og vidløftig og fantastisk. Takk for dansen, synger Arild Nyquist, og takk for nå. Vi høres om en uke.